cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

De vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P+1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Odeon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Hoții din România găsesc mereu noi metode ingenioase de a fura bunuri sau autoturisme, iar o tehnică recentă a devenit din ce în ce mai frecventă în parcările marilor centre comerciale. Aceasta este metoda bagnotei pe parbriz, prin care infractorii profită de neatenția șoferilor pentru a le sustrage bunurile de valoare sau chiar mașinile. Această metodă, tocmai folosită de hoți, este un tip de înșelătorie bine pusă la punct, care se bazează pe neatenția și bunăvoința șoferilor, în special a femeilor. Ei bine, hoții plasează o bagnotă falsă sub ștergătorul mașinii, știind că acest lucru va atrage atenția șoferului. Când acesta observă bagnota, instinctul îl va împinge să oprească mașina și să coboare pentru a o lua, crezând că a găsit o sumă de bani. În acel moment, infractorii sunt deja pregătiți să acționeze. Unul dintre hoți se află într-un loc apropiat, de obicei ascuns, iar când șoferul deschide portiera pentru a se apleca și ridica bagnota, infractorul profită de situație și fură rapid geanta sau alte bunuri valoroase aflate în interiorul mașinii. Acesta poate acționa într-un interval de timp foarte scurt, mai ales dacă șoferul nu este atent la ce se întâmplă în jurul lui. De asemenea, există cazuri în care dacă șoferul lasă mașina cu motorul pornit sau cu cheile în contact, hoții nu se sfie să profite de această oportunitate. Poliția subliniază importanța prudenței în astfel de situații, deoarece hoții pot profita de orice moment de neatenție. Dacă șoferii observă obiecte suspecte, cum ar fi o bagnotă plasată pe parbriz, este esențial să nu coboare din mașină pentru a le verifica. Acesta este un moment în care infractorii pot acționa rapid și pot fura bunuri valoroase sau chiar mașina. Cel mai recomandat este ca șoferii să plece imediat din locul respectiv, fără a se opri, și să caute un loc sigur pentru a verifica situația. Astfel se minimizează riscul de a deveni victime ale hoților, iar siguranța personală și a bunurilor rămâne prioritară.

0: Că...
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Cum vă spuneam și la începutul emisiunii, în sumar, astăzi vorbim despre o măsură surprinzătoare prin care o țară asiatică încearcă să crească natalitatea. Ce face? Plătește tinerii să folosească aplicații de întâlniri. Această măsură face parte dintr-un plan mai amplu destinat combaterii scăderii natalității și reducerii declinului demografic care afectează tot mai puternic Japonia. Programul se adresează persoanelor cu vârste între 20 și 39 de ani și oferă o subvenție de 20.000 de ieni, echivalentul aproximativ 125 de dolari. Suma este destinată acoperirii unei mari părți din costurile anuale pentru utilizarea aplicațiilor de matchmaking aprobate de autorități, inclusiv platforme populare. Oficialii locali spun că obiectivul principal este încurajarea tinerilor să-și găsească parteneri într-un mod sigur și accesibil. Această inițiativă vine, cum spuneam, pe fondul unei crize demografice fără precedent în Japonia. Potrivit datelor oficiale, populația țării a scăzut pentru al 16-lea an consecutiv, iar rata natalității a atins un nou minim istoric. În 2024, de exemplu, Japonia a înregistrat doar 686.000 de nașteri, cel mai mic număr raportat din 1899 încoace. În același timp, numărul deceselor a depășit 1,59 milioane, ceea ce a dus la un deficit de aproape 1 milion de persoane între nașteri și decese. Autoritățile japoneze consideră că regiunile rurale sunt printre cele mai afectate de migrația tinerilor către marile orașe. De altfel, un sondaj guvernamental realizat în urmă cu 2 ani arăta că aproximativ una din 4 persoane căsătorite cu vârsta sub 39 de ani și-a întâlnit partenerul în mediul online. Acest procent depășește metodele tradiționale de cunoaștere precum școala sau locul de muncă.

0: Continuăm emisiunea noastră și vorbim despre o metodă de plată care promite relaxare financiară imediată și care, iată, cucerește tot mai mult teren în România. Însă consultanții financiari trag un semnal de alarmă. Ceea ce începe ca o facilitate modernă se poate transforma rapid într-o spirală a datoriilor dacă nu există o disciplină riguroasă. Potrivit unei analize recente de un procesator de plăți online, un sfert dintre români folosesc deja soluțiile de tip Buy Now, Pay Later, adică cumperi acum, plătești mai târziu. Popularea acestei metode a crescut atât de mult încât nu mai este rezervată doar achizițiilor precum electronicele sau electrocasnicele. Surpriza vine doar din valoarea tranzacțiilor. Aproape un sfert dintre utilizatori aleg să împartă în rate sume modice de sub 250 de lei. Această tendință de a fragmenta chiar și cumpărăturile banale de zi cu zi indică o presiune tot mai mare pe bugetul lunar al gospodăriilor, dar și o schimbare de mentalitate în rândul consumatorilor tineri. Deși pare o soluție fără dobândă și extrem de accesibilă, consultanții financiari avertizează asupra riscurilor. Pierderea șirului ratelor, când ajungi și să ai 10 achiziții mici, fiecare în rate de câte 40-50 de lei, suma totală de plată la final de lună poate deveni rapid copleșitoare. Iluzia unei rate mici ne face să ignorăm prețul total al produsului, încurajând cumpărăturile impulsive. Lipsa unei evidențe clare poate duce la întârzieri de plată care vin la pachet cu penalități sau afectarea scorului de credit. Cumperi acum, plătești mai târziu poate fi un instrument util pentru gestionarea fluxului de numerar, dar economiștii recomandă o regulă simplă. Nu folosi această metodă pentru cheltuieli recurente precum mâncarea sau utilitățile și păstrează un tabel clar cu toate ratele active pentru a nu pierde controlul asupra propriului portofel.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Creșterea prețurilor i-au făcut pe români să fie mult mai atenți atunci când ies la restaurant. Potrivit unui studiu recent, 74% dintre cei intervievați spun că frecvența meselor în oraș a scăzut. În plus, comandă mai puține feluri de mâncare și evită băuturile. Iar 47% dintre aceștia mărturisesc că raportul calitate-preț este cel mai important factor în decizia de a lua masa în oraș. Conform acestui studiu realizat de Buckingham, majoritatea ies la restaurant o dată pe lună sau chiar mai rar, în timp ce doar 26% merg o dată pe săptămână. Peste jumătate dintre respondenții spun că bugetul mediu pentru o ieșire la restaurant de persoană este cuprins între 70 și 150 de lei. Doar 6% alocă mai mult de 200 de lei. Clienții caută cât mai multe produse cu discount, cât mai multe reduceri și inclusiv ce înseamnă partea de produse la un preț accesibil, spun patronii de supermarketuri. Și în ceea ce privește bacșișul, comportamentul clienților pare să se fi schimbat. Deși românii ies mai rar la restaurant, obiceiul de a recompensa personalul se păstrează, însă sumele sunt mai mici. Majoritatea lasă între 5 și 10% din nota de plată, unii doar până la 5%, iar unul din 10 nu mai oferă bacșiș deloc. Chiar dacă tinerii au o viață socială activă, notele lor de plată sunt de valoare mică și adesea nu lasă bacșiș.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
2: As time grows near, deep down in our hearts, we fear. The prophets talked about these moments. And though we should understand them, the meaning is to give a little love.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: cafenele în care poți plânge, iată, este noul trend în Japonia, Crying Cafe. Totul face parte dintr-o mișcare terapeutică tradițională care oferă un mediu sigur și confortabil pentru ca oamenii să se elibereze de emoții și de stres. Astfel de spații includ filme emoționante, iluminare difuză, șervețele și alte elemente pentru a crea o atmosferă de sprijin și confort. Doar pentru persoane triste, acesta este mesajul scris pe multe localuri din întreaga Japonie, gândite pentru cei care sunt stresați și vor să se elibereze de anxietăți. Astfel, sintagma o cafenea care te face să plângi nu reprezintă o recenzie negativă care desființează un serviciu prost, ci un loc unde ți poți da frâul liber stărilor de rău fără să deranjezi pe nimeni, fără explicații și fără sentimentul de vinovăție. Jurnaliștii publicației La Republica au scris: într-un astfel de loc nu ai în ceașcă un cappuccino, ci propriile lacrimi, recunoscându-ți nevoia, dar și dreptul de a fi fragil, au mai scris ei. Poate tocmai din acest motiv, în Japonia se răspândesc astfel de crying cafe ca răspuns la nivelurile ridicate de stres la care oamenii sunt supuși și, desigur, la reprimarea emoțiilor care adesea ajung să explodeze în interior. Astfel, după internet cafe, Japonia oferă la propriu spațiu pentru plâns la crying cafe. La Tokyo se pare că s-au născut primele Cry Cafe, care din 2020 primesc doar persoane triste care vor să se descarce. Așa cum avertizează afișul de la intrare, doar pentru persoane triste. Aici nu există loc pentru gândire pozitivă, se gândește și se simte negativ, dar cu scopul de a te simți bine. Tot în capitala japoneză există și alte camere ale plânsului rezervate femeilor, unde pentru aproximativ 60 de euro pe noapte te poți lăsa pradă emoțiilor în tot confortul, având la dispoziție o selecție de filme, desigur menite să smulgă lacrimi.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now,
2: back to the music.
1: Back to the music.

Continuăm în emisiune și vorbim despre călătorii care ar putea, iată, înceteni procesul de îmbătrânire și îți pot îmbunătăți sănătatea, susțin oamenii de știință. Într-un studiu recent, cercetătorii au aplicat teoria entropiei la turism, sugerând că experiențele pozitive de călătorie pot susține sănătatea fizică și mentală în moduri care ar putea ajuta la încetinirea unor semne ale îmbătrânirii. Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, se arată în studiu. Experiențele însă pozitive de călătorie pot ajuta la reducerea acestei tendințe către dezordine, în timp ce călătoriile stresante sau nesigure pot împinge organismul în direcția opusă. Ideea este că experiențele pozitive de călătorie ca parte a mediului unei persoane pot ajuta organismul nostru să mențină o stare mai sănătoasă de entropie scăzută, influențând 4 sisteme majore ale organismului. Activitățile relaxante din timpul călătoriei pot contribui de asemenea la reducerea stresului cronic și la calmarea unei răspunsuri imunitare hiperactive. Recreerea în sine poate ușura tensiunea și oboseala din mușchi și articulații, susținând echilibrul metabolic și întărind capacitatea organismului de a rezista la uzură. Călătoriile includ de obicei plimbări prin orașe, trasee de drumeții, alpinism, ciclism sau pur și simplu petrecerea mai mult timp în picioare decât de obicei. Această activitate fizică poate crește metabolismul, consumul de energie și circulația nutrienților în organism. Toate acestea putând susține sistemele care mențin organismul nostru reparat și rezistent. Așadar, profitați cât mai mult de călătorii pentru a reduce îmbătrânirea. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Asta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Pietroșel.
2: Consiliul Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Premierul desemnat vorbește despre guvern politic, guvern tehnocrat sau hibrid. Ministrul interimar al Sănătății, Cecheu Otilo, avertizează că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar, anunță Vaticanul. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. După încheierea consultărilor pentru formarea viitorului guvern, premierul desemnat a declarat că discuțiile au vizat atât programul de guvernare, cât și problemele cu care se confruntă românii. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
4: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
2: L-am ascultat pe premierul desemnat Luca Niculescu. Consiliul Național al PSD se reunește după amiază la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Niculescu. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în guvern cu miniștrii sau vor susține prin vot în Parlament guvernul. Premierul desemnat a arătat că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic, cât și unul hibrid sau unul doar din tehnocrați. PNL a anunțat prin vocea președintelui partidului Ilie Bolojan că formațiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, iar PNL va rămâne în opoziție. Și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus Kelemen Hunor. După 3 luni de scădere, în septembrie, inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere, urcând la 6,6% de la 6,2% în august, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2026, FMI estimează o scădere a produsului intern brut de 0,5% după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială Cristian Năsule este optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
5: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, cu lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
2: L-am ascultat pe profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, afirmă că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. El spune că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară și spune că e nevoie de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății.
3: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere.
2: L-am ascultat pe ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. Iată acum datele meteo. 11 grade indică termometrele în capitală, avem tot 11 grade și la Craiova, 8 sunt la Sibiu, la Cluj-Napoca și la Timișoara, potrivit site-ului ANM, avem 9 grade la Iași și la Chișinău. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Uneori, cel mai bun remediu pentru anxietatea climatică este să o privești din altă perspectivă. Asta a făcut Ilinca Mănescu, absolventă de medicină și studentă la film la UNATC, în romanul ei Copiii ecosistemului. A vrut ca povestea să fie construită în jurul ecologiei, dar fără scenariul apocaliptic devenit aproape clișeu în literatura de gen. Așa că a imaginat o lume de peste milioane de ani în care oamenii au învățat să se apropie de natură, iar pământul este protejat cu un strat de particule de carbonat de calciu, iar arborii banian devin simbolul adaptării reușite. Prin felul în care trăim, acum stricăm în jur și pe noi, spune autoarea într-un interviu mai vechi pentru Dor, dar cartea ei caută tocmai acel compromis, care nu implică nici întoarcerea la origini, nici resemnarea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi, un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dăcuș@rfi.ro. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru
9: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
10: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P+1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight!
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați, RFI este ora 15.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am găsit, doamnelor, domnilor. Iată pentru început titlurile: USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub control total al socialdemocraților. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, a lovit inclusiv infrastructură civilă și a provocat incendii în zone rezidențiale. Autoritățile ucrainene susțin că, spre deosebire de alte atacuri, nu au primit din partea partenerilor occidentali informațiile care ar fi permis avertizarea din timp a populației. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă în capitala Albaniei, la Tirana, împotriva sute de studenți care manifestau pentru a cere demisia premierului Edi Rama și condiții mai bune în educație. Acum avem 15 grade în capitală. USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al socialdemocraților.
3: Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele, într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin, așa niște zis, independenți, în spatele cărora se vor ascunde. Noi am spus că se poate declar și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștri direct PSD, USR nu va acorda votul de investitură unei asemenea construcții politice.
1: Senatorul USR Ștefan Pălărie. O nouă țintă aeriană care evolua în proximitatea României a fost detectată astăzi de sistemul de radare al MAPN. Aceasta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul și nordul județului Tulcea. Iar la ora 10 și 19 minute, localnicii au primit mesaj ro alert, notează MAPN. Două drone F-16 ale forțelor aeriene române de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate de la sol. Alerta aeriană a încetat la 11:22. Președintele Nicușor Dan are astăzi o discuție la telefon cu omologul bulgar Iliana Liotova pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și asigurării siguranței navigației maritime. Potrivit administrației prezidențiale, discuția este programată la ora 15. Marți, nava de mărfuri generale Chelsea 3 sub pavilion maltez a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala, a anunțat biroul de presă al administrației regionale din Varna, după cum notează agenția de știri DPA. În același timp, Reuters transmite că premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una dintre ele s-a scufundat. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, lovind inclusiv infrastructură civilă și provocând incendii în clădiri rezidențiale. Autoritățile ucrainene susțin că, spre deosebire de alte atacuri, nu au primit din partea partenerilor occidentali informațiile care ar fi permis avertizarea din timp a populației. Incidentul vine într-un context tensionat în relațiile dintre Washington și Kiev, după ce presa internațională a dezvăluit că administrația lui Donald Trump a amenințat Ucraina cu suspendarea schimbului de informații militare și a livrărilor de armament dacă nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești, notează Mediafax. Forțele aeriene ucrainene confirmă că Rusia a folosit rachete balistice împotriva capitalei, însă au semnalat o situație neobișnuită, lipsa informațiilor transmise de parteneri externi cu privire la lansarea acestora. Volodymyr Zelensky a precizat că 5 rachete balistice au lovit Kievul, El a subliniat că avertizările oferite de serviciile de informații occidentale sunt esențiale pentru salvarea vieților. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă în capitala Albaniei, la Tirana, împotriva sute de studenți care manifestau pentru a cere demisia premierului Edi Rama și condiții mai bune în educație, notează AFP și Reuters. Unii manifestanți au aruncat cu pietre și au spart ferestrele sediului Ministerului Educației. Imaginile difuzate de televiziunile locale au surprins protestatari care dădeau foc unor pubele de gunoi, iar 12 persoane au fost arestate. Aceste tensiuni survin după 4 luni de proteste antiguvernamentale declanșate de un proiect turistic de lux asociat cu familia președintelui american Donald Trump. Începând de la finalul lunii mai, protestatarii se opun construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe coastă, un proiect în care sunt implicați fiica lui Donald Trump, Ivanka, și soțul acesteia, Jared Kushner, și care a alimentat acuzații de corupție la nivel înalt și lipsă de transparență. Acum avem datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală se înregistrează 12 grade, 10 grade sunt la Cluj-Napoca, 11 la Timișoara, 11 grade avem la Sibiu, 13 grade sunt la Craiova, 9 grade sunt acum la Iași și Chișinău.
0: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Un incendiu de mari proporții a devastat complet noaptea de duminică spre luni Le Marché des Enfants Rouges din Paris. Originea focului nu este încă cunoscută, dar stingerea lui a mobilizat circa 150 de pompieri și vreo 50 de vehicule specializate. Aflată în arondismentul 3, Le Marché des Enfants Rouges era cea mai veche piață acoperită din capitala Franței, clasată monument istoric, după cum ne spune și colegul nostru Vasile Damian.
4: Le Marché des Enfants Rouges, piață din arondismentul 3 al Parisului, mai exact din cartierul Mare, fusese fondată în 1615, ceea ce o făcea să fie desemnată drept cea mai veche piață acoperită a capitalei franceze. În 1982, ea a fost de altfel înscrisă pe lista monumentelor istorice. Când a luat naștere, sub domnia regelui Ludovic al XIII-lea, granița Parisului se afla la 2 pași, în Place de la République. Pe vremea aceea, în piață se găseau un puț de apă, un măcelar și un vânzător de lapte care aprovizionau întregul cartier. În 1912, când piața este cumpărată de primăria capitalei, acolo se mai afla un grajd cu 12 vaci care alimentau cu lapte tot cartierul. Numele Enfant Rouge, copiii roșii, vine de la hainele roșii pe care le purtau orfanii care trăiau într-un spital aflat în apropiere și care fusese creat în 1536 de Marguerite de Navarre, sora regelui Francis I. Spitalul și-a închis porțile în 1772, moment în care piața de lângă a fost botezată Copiii Roșii. În ciuda acestei istorii vechi, în anii 1990, pe vremea când primăria Parisului era condusă de conservatorul Jacques Chirac și arondismentul de un apropiat al acestuia, centristul Jacques Dominati, structura metalică a halei în care se afla piața devenise vetustă. În loc să o repare, primarul propune demolarea ei și instalarea acolo a unei uriașe parcări pe mai multe etaje. Locuitorii cartierului și comersanții se mobilizează contra acestui proiect, unii chiar dorm la fața locului. Primarul își pierde mandatul la următoarele alegeri locale, iar succesorul lui, socialistul Pierre Edenbaum și azi în post, lansează șantierul de reabilitare a pieței, care va dura 6 ani de zile. Le Marché des Enfants Rouges își redeschide porțile în 2000 spre bucuria tuturor. Locuitorii din cartier sau turiștii puteau găsi pe cei peste 1000 de metri pătrați ai pieței vreo 20 de standuri cosmopolite, cu legume, fructe, carne, pește, brânză, flori sau vinuri, dar și câteva restaurante italienești, marocane, libaneze, japoneze și așa mai departe, extrem de animate. Cei care cunosc bine locul îl descriau drept un concentrat al Parisului multietnic și convivial. Ținând cont de daunele provocate, în particular de prăbușirea structurii metalice și de faptul că era un monument istoric, reconstrucția va dura ani de zile, prezice Michael Grossman, proprietarul principalului restaurant din piață. Primarul arondismentului, Ariel Veil, promite el reconstrucția acestei instituții, în timp ce primarul Parisului, socialistul Emmanuel Grégoire, prevede relocarea provizorie a comerțurilor în aceeași zonă în așteptarea reconstrucției pieței Le Marché des Enfants Rouges. Potrivit cunoscute reviste americane de gastronomie, Food and Wine, care stabilește anual o serie de clasamente specializate, Le Marché des Enfants Rouges figura în aprilie, anul acesta, pe locul 5 în lume al celor mai bune piețe.
0: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
5: Nou pe toate fronturile.
6: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you.
7: 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Story. Loca.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI, a fost ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ucraina a fost ținta unui neoatac masiv al rușilor. Aceștia au lansat 10 de rachete balistice și peste 100 de drone asupra Kievului. Ucraina anunță că SpaceX a introdus o limitare a vitezei de funcționare a terminalelor Starlink, ceea ce a făcut dificilă apărarea și, în plus, nu au putut fi lansate avertismente în timp util pentru populație. Șeful serviciului permise și înmatriculări, Ilfov, și un alt inspector de poliție au fost reținuți astăzi pentru luare de mită într-un dosar penal în care sunt cercetați mai mulți agenți și instructori ai școlilor de șoferi pentru corupție. Alianța Pacienților Cronici din România cere autorităților adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanțării sistemelor de sănătate. Acum avem 16 grade în capitală. Ucraina a fost ținta unui nou atac masiv al rușilor, care au lansat 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip loitering. Atacul a vizat capitala. Volodymyr Zelensky vorbește despre o lovitură țintită direct asupra infrastructurii energetice. Prin aceasta, afirmă el, Rusia a ignorat armistițiul energetic anunțat. De altfel, se pare că administrația americană a trecut de la teorie la practică și a început să exercite presiune asupra Ucrainei fără nicio notificare prealabilă. Compania SpaceX a introdus o limitare a vitezei de funcționare a terminalelor Starlink, a anunțat un consilier al lui Zelensky, după cum notează RFI Ucraina. Pe 13 octombrie a fost, de asemenea, o zi dificilă pentru Ucraina, având în vedere și faptul că nu a avut nicio avertizare privind rachetele balistice din partea partenerilor americani. Acest lucru a fost confirmat și de președintele ucrainean, deși Donald Trump a dat asigurări că datele sunt în continuare transmise. Forțele aeriene ale Ucrainei au reconfirmat că transmiterea de informații continuă, iar incidentul nu a fost decât o posibilă defecțiune a sistemului de alertă, dar la 24 de ore de la acele evenimente în Ucraina s-a înregistrat o scădere a vitezei de funcționare a terminalelor Starlink. Șeful serviciului de permise și înmatriculări, Ilfov Mihai Niță, și Dobre Cosmin, inspector de poliție, au fost reținuți astăzi pentru luare de mită într-un dosar penal în care sunt cercetați mai mulți agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi pentru corupție, notează G4 Media. În continuare se fac cercetări și față de alte persoane, agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită. Între ianuarie și august în 2026, Niță Mihai ar fi primit în mod repetat de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității în vederea facilitării, programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, dar și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișe. Alianța Pacienților Cronici din România a cerut astăzi autorităților adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanțării sistemului de sănătate. Alianța avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și al limitării accesului pacienților la servicii medicale esențiale în contextul lipsei rectificării bugetare. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Într-o scrisoare deschisă adresată șefului statului, parlamentului, guvernului interimar, premierului desemnat și conducerii partidelor parlamentare, președintele organizației Cezar Irimia atrage atenția asupra consecințelor pe care insuficiența fondurilor le-ar putea avea asupra pacienților cronici și asupra personalului medical. Nu vă mai pune semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România. Este mesajul transmis de reprezentanții organizației, care susțin că lipsa resurselor financiare riscă să afecteze continuitatea îngrijirii medicale. Tratamentele, medicamentele și investigațiile medicale nu pot fi condiționate de disputele politice sau de întârzierile administrative, a transmis Alianța Pacienților Cronici din România. Când pacienții spun că nu mai au acces la tratamentele de care depind, iar medicii semnalează că resursele nu mai sunt suficiente pentru asigurarea continuității îngrijirilor, nu mai este loc pentru tăcere și amânări. Este momentul asumării răspunderii și al intervenției urgente, a mai transmis Alianța, care solicită un plan de intervenție imediată cu termene și responsabilități clare, astfel încât niciun pacient să nu mai fie privat de îngrijiri din cauza lipsei resurselor financiare.
1: Mirela Dădăcuș, deschiderea încă două clastere de negociere cu Uniunea Europeană din cele 6 pentru Republica Moldova și Ucraina apropie perspectiva ca până la sfârșitul anului toate capitolele de aderare să intre în negociere, iar Chișinăul își propune să încheie reformele necesare aderării în 2028, declară la RFI viceprim-ministra pentru energie europeană din guvernul de la Chișinău, Cristina Gherasimov. Ritmul accelerat al Chișinăului ridică tot mai des întrebarea decuplării de Ucraina, care nu poate menține același parcurs din cauza războiului purtat de Rusia. Iată cum răspunde viceprim-ministra de la Chișinău la întrebarea când va fi decuplată Republica Moldova de Ucraina.
4: Fiecare stat candidat care este gata să avanseze în procesul de negociere ar trebui să poată să o facă. Aici atât Ucraina cât și Republica Moldova, aceste două state candidate sunt gata să treacă la următoarea etapă. În același timp, procesul de extindere este unul bazat pe merite, ceea ce înseamnă că fiecare țară candidată, în momentul când avem deschise toate capitolele de negocieri, o să urmeze propria cale. Aici vine și propunerea de foi de parcurs individualizate pentru fiecare stat candidat, inclusiv noi, Ucraina, dar și Albania și Muntenegru, care de fapt vor fi un parcurs foarte specific pentru fiecare stat membru. Deci putem să presupunem că aceste documente vor arăta diferit pentru noi și pentru Ucraina sau Albania sau Muntenegru, pentru că ne aflăm, avem o altă radiografie care reflectă nivelul nostru de pregătire pentru aderare.
1: La final avem datele meteo. Potrivit ANM sunt 16 grade acum în capitală, 16 grade sunt la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca și Craiova, 11 grade sunt la Sibiu, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: încrezătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Latino Party. Per ritmo latino.
1: Bun regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 60 de minute să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen cumbia, bachata, salsa, merengue și multe altele. Astăzi în emisiune, printre mulți alții, vom asculta și vom vorbi în special despre Los Angeles Azules, Hilda, Gianmarco, Rafaga, Fonseca, iar spre final mergem în Columbia, pe coasta de vest, și ascultăm una dintre cele mai în vogă trupe de acolo, Herencia de Timbiqui. Dar pentru început, mergem mai departe cu Adolescentes Orchestra Arrepentida.

0: Arepentida, am ascultat de la Adolescentes Orchestra aici în Latino Party și continuăm în câteva momente cu La Maravillas de la Vida, o piesă remarcabilă care îmbină două lumi muzicale aparent diferite, dar care se completează perfect. Cumbia tradițională mexicană, stilul unic al celor de la Los Angeles Azules și popul indie alternativ melancolic, reprezentat de vocea inconfundabilă a Carly Morrison. Această piesă face parte de pe albumul de succes De Plaza in Plaza, lansat în 2016. Conceptul acestui album a fost de a reinterpreta marile lor hituri alături de artiști contemporani de calibru din muzica latino, cum ar fi Natalia Lafourcade sau Pepe Aguilar, înregistrând piesele live în locații emblematice din statul mexican Yucatán. În ciuda versurilor triste, linia melodică de cumbia sonidera, caracterizată de basul puternic și acordurile dinamice de acordeon și suflat, te invită la dans instant. Este acel stil specific mexican de a dansa de supărare. Această colaborare a demonstrat încă o dată capacitatea trupei Los Angeles Azules de a reinventa genul cumbia și de a aduce în atenția publicului tânăr, demonstrând că muzica tradițională nu are vârstă și se poate asorta perfect cu popul modern.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

Suntem în continuare în Latino Party și mergem mai departe în câteva momente cu Sigo El Ritmo, una dintre cele mai emblematice piese ale regretatei artiste argentiniene Hilda, pe numele complet Miriam Alejandra Bianchi. O figură absolut legendară pentru muzica cumbia și un adevărat fenomen cultural în America de Sud. Această melodie face parte de pe albumul Corazón Valiente din 1995, considerat capodopera artistei sale, și albumul care a consacrat-o definitiv, obținând inclusiv discul de aur și de platină în Argentina. Spre deosebire de alte hituri ale Hildei care vorbeau despre iubirii neîmpărtășite sau suferință, Sigo El Ritmo este un imn al bucuriei pure de a trăi și ale liberării prin dans. Este o cumbia santafesina, tropical extrem, de dinamică dominată de sunetul vesel al clapelor și de percuția alertă, elemente specifice anilor 90. În acea perioadă, scena muzicii tropicale din Argentina era dominată aproape exclusiv de bărbați, iar Hilda a spart toate tiparele. A adus o imagine caldă, accesibilă și angelică. Vocea ei nu era una stridentă, ci dulce, melodioasă și plină de empatie, lucru care se simte perfect în interpretarea piesei Sigo

0: Continuăm pe ritmuri latino în emisiune, în câteva momente cu altă piesă cunoscută. Este vorba de Te Mintiria, una dintre cele mai frumoase și recunoscute piese din repertoriul cantautorului peruan Gian Marco, un artist premiat cu mai multe Latin Grammy și considerat un adevărat ambasador al muzicii din Peru. Lansată inițial la finele anilor 90 și inclusă ulterior pe albumul său de succes A Tiempo din 2002, produs de faimosul Emilio Estefan, piesa a devenit un imn al muzicii pop-rock și romantice latinoamericane. Melodia explorează o temă profund umană, momentul în care realizezi că sentimentele într-o relație s-au stins și alegi să fii sincer, chiar dacă asta provoacă suferință. Titlul spune totul, Te Mintiria înseamnă te-aș minți. Gian Marco cântă despre refuzul de a prelungi o iluzie. Deși versurile pot părea dure la o primă vedere, piesa este de fapt o dovadă de maturitate și respect față de celălalt, refuzând dragostea din milă sau din obișnuință. Te Mintiria a deschis larg porțile internaționale pentru Gian Marco, propulsându-l pe scenele din toată America Latină și Spania. Fiind un compozitor genial care a scris hituri uriașe și pentru alți artiști mari cum ar fi Marc Anthony, Gloria Estefan sau Alejandro Fernandez, Gian Marco a reinterpretat această piesă în diverse moduri de-a lungul anilor. O versiune foarte populară este cea în stil salsa, dar și variantele live acustice unde artistul își demonstrează calitățile excepționale de instrumentist și conexiunea unică cu publicul lui.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Suntem în continuare în Latino Party și mergem mai departe în câteva momente cu Ritmo Caliente. În traducere, Ritm Fierbinte, una dintre cele mai emblematice piese ale trupei argentiniene Rafaga, recunoscută instantaneu de fanii genului cumbia viliera și cumbia argentiniană. Piesa este o explozie de energie perfectă pentru petreceri, combină ritmurile tradiționale de cumbia cu elemente moderne de muzică tropicală. La fel ca majoritatea melodiilor trupei, textul nu este complicat, ci extrem de eficient. Se concentrează pe ideea de petrecere, eliberare prin dans și senzualitate. Versurile vorbesc despre cum muzica și ritmul fierbinte cuceresc ringul de dans, lăsând la o parte problemele cotidiene. Rafaga este de altfel una dintre cele mai de succes trupe de cumbia din istoria Americii Latine, având un impact uriaș nu doar în Argentina natală, ci și în Europa, în special în Spania și România. Înființată în 1994 în Buenos Aires, trupa a revoluționat muzica tropicală printr-o combinație unică de ritmuri de dans, secțiuni explozive de trompete și un stil vizual dramatic. Spre deosebire de alte trupe de cumbia din anii 90, băieții de la Rafaga au adoptat o estetică

0: total diferită. Apăreau pe scenă cu păr lung, haine lungi din piele sau catifea de inspirație medievală, bijuterii mari și o energie care amintea mai degrabă de o trupă rock. Acest look, combinat cu sunetul lor curat și dinamic, i-a transformat rapid într-un fenomen internațional.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

0: Latino Party. Per ritmuri latino.
1: Continuăm în emisiune pe ritmuri latino și ascultăm în câteva momente Te Mando Flores, melodia care l-a propulsat pe artistul colombian Fonseca pe scena muzicii internaționale. Lansat în anul 2005 ca single principal al celui de-al doilea album de studio Corazon, piesa a devenit rapid un imn al muzicii pop tropii și rămâne până în prezent cel mai mare succes din cariera artistului. Numele piesei se traduce prin Îți trimit flori, iar versurile sunt de o sensibilitate aparte. Fonseca a scris melodia ca pe o scrisoare de dragoste la distanță, pentru cea care la acea vreme era iubită și care ulterior i-a devenit soție. Melodia a avut un succes masiv în toată America Latină, în Statele Unite și în Europa. A petrecut săptămâni întregi pe primul loc în clasamentele de radio și a adus lui Fonseca recunoașterea criticilor. În 2006 a câștigat premiul Latin Grammy la categoria cea mai bună melodie tropicală. A consolidat de altfel statutul lui Fonseca ca unul dintre cei mai importanți artiști columbieni ai generației sale, alături de nume precum Juanes sau Carlos Vives.

Suntem în continuare Latino Party, dar ne apropiem și de finalul emisiunii. Pentru final am ales o trupă foarte cunoscută și apreciată pe coasta de vest a Columbiei. Astăzi ascultăm Quiero Cantarte, în traducere Vreau să-ți cânt, una dintre cele mai frumoase și vibrante piese ale grupului columbian Herencia de Timbiqui. Lansată în anul 2018 ca parte a albumului This Is Gozar, melodia este o scrisoare de dragoste muzicală care îmbină romantismul pur cu energia unică a coastei Pacificului columbian. Herencia de Timbiqui este renumită pentru modul în care păstrează vii rădăcinile muzicale afro-columbiene, iar Quiero Cantarte este un exemplu perfect în acest sens. Melodia reunește marimba de cionta, instrumentul tradițional din lemn supranumit și pianul junglei, care oferă acel sunet cald și hipnotizant de fundal. Cu instrumente de suflat și percuții folclorice, cum ar fi cununos și bombo, specifice muzicii curalao, dar și cu elemente moderne de chitară electrică, bas și o structură pop-salsa, care face piesa extrem de accesibilă și dansantă pentru publicul larg. Versurile piesei sunt o celebrare a iubirii sincere și a dorinței de a face persoana iubită fericită prin intermediul muzicii. Solistul își exprimă dorința de a cânta partenerei pentru a-i alunga tristețea și pentru a-i arăta cât de profundă este conexiunea lor. Tiberiu Cristian sunt cu Herencia de Timbiqui și Quiero Cantarte, încheiem ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare. Până atunci!

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. Drop the bass. This is Culture Beat, bringing it to you, backed by Insane the Man, bridging the lands.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ție că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

right?

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.